אז יהי מקום סין, אז יהי מקום פו, סווק יאוסי, פר יאוס דורי פרטל, די ורלד ליאן סלאו, נא אהו מיין סוכות, מי קליין פריאבה לנג, מי ברוסו סטרבה לנג, מר אס אק ניט קון, סו אק פייל ארדר שקריאה, מה מי סטים מסה קנל דם, סלו אפ. Ja, אס אק ניט קון,